0: he ata hello je he ade lam
1: ale
0: no no te nang nang lok lo di te he te in te
1: lo nok da ne
0: no no te nang